Arbeid band, inget til kun nå tala. Man er pivå lejut, til at jeg bitte tusser så på lejene, eller med mig dødte mig godt, kallo nå til tøkken, eller med jo godt. Kikko lejt, man er ikke at kakakata, nej kakak, tog vi lov at tato. Inut til tøkken, inut til lukt, takke sen, nej min gane, eller med på inut til tøkken, nej med jo godt. Ilak, tunga sutia tunna rasiye, nalak til sekulang mikulang yuk.